chiar dacă viteză mare. Suntem în două, că se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, dar pies pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmb.

și, dar, în schimb, știu foarte bine că am să o fac cu toată plăcerea și cu tot sufletul și cu tot trupul. Așa că, pentru cei care muncesc și mâine, să știți că eu sunt

Andra, chiar mă bucur pentru voi, știu că ați meritat-o și zic eu să facem așa frumos astăzi, să petrecem vineri împreună, să ascultăm multă muzică bună și nu în ultimul rând să ne

0: Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: econom, medium și premium, perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067 35 35 35 și profită de ofertă. Remobel personalizează spațiul casei tale.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Vault îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Vault. Energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge în Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
6: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.
11: Record Dance.

să fiți voioși și să aveți parte de zile frumoase, pline de bucurii. Crazy ne lasă un mesaj și o poză, neața la toată lumea, astăzi spre Hâncești. Ok, minunat. Crazy astăzi e cu un partener, hai să zic așa, cu un labubu, bine, important că nu ești de unul singur.

0: Реклама.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
4: Dance лето
5: на рекорде. Yeah!

Bine zis, guten morgen, Marin, was machst du da? Din ce oraș ești? Da, asta am vrut să știu. Dumitru...

Artemon din Chișinău. Salut, salut, salut! Sper că toate mesajele au fost citite în caz că am scăpat vreo unul, chiar vă rog mult să-l dublați. Vă promit că am să-i dau

0: Reclama.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Щитазы электричества уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance Lieta.
6: На рекорде.

este important ca muzica pe care, de exemplu, ți-o dorești cumva să fie în formatul nostru. Ne scrie și Andrei Chilaru, salutare! Tolip, pișit nam, privet из Херсона.

este alături de noi Max Auto, partenerul nostru de încredere, care în fiecare vineri oferă unui participant, unui finalist, un cadou care vine exact pe cardul lui bancar în sumă de 500 de lei. Cineva, apropo, va fi astăzi norocosul și va primi acești bani pe card. Ce trebuie să faceți? Pentru cei care abia s-au conectat și care vor să participe și care vor să-și încerce norocul, să știți că aveți această ocazie, pentru că astăzi vom juca borcanul de 3 litri, dar cel clasic, da? Așa că vă promit că o să fie vesel dacă o să acumulați cele mai multe puncte, cele mai multe cuvinte, o să nimeriți în marea finală, care se petrece la sfârșit de oră. Astăzi, vineri, la sfârșitul orei 8, vom alege un finalist, un câștigător, care va primi banii pe card. Deci, cum se întâmplă acest lucru? Avem noi un program magic, da? Un randomizer. Introducem toți finaliștii acolo și el alege la noroc pe unul. Apropo, dacă vă întrebați câți finaliști sunt la această oră, imediat vă zic, pentru că la sigur am toate notițele. Eu sunt fecioară, eu îmi scriu orice, așa că imediat vă zic câte persoane de data aceasta sunt cu noi în marea finală. Așa, caut înscrierea aici. Atâtea am scris deja, deci exact ca la liceu, deci în fiecare lună câte un caietel. Așa, haideți să vedem unde am scris eu finaliștii ăștia, că nu-i pot găsi.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 400.000 de lei! Planifici reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
7: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
8: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: șanse de câștig. 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Maximum 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Откроют для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
7: Dance лето!
8: На рекорде. Yeah!

0: cea în garanție. Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
1: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Ce tare stă! Ce tare stă! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
6: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

помнили, что вам стоит сегодня делать, а что ни в коем случае делать не стоит. Постараюсь я как можно быстро с этим справиться, чтобы поскорее узнать, кто же сегодня станет нашим победителем. Ну что, давайте пройдем к гороскопу. Начнем мы, конечно, по традиции с овнов. Овны, у нас сегодня 7 августа. Так, давайте-ка еще раз тут загрузим все. Даже интернет по такой жаре отказывается работать, говорит, да ну вас, дайте мне немножко передохнуть. Ну что, поехали. Гороскоп на сегодняшний день, на 7 августа. Deci, astăzi e o zi ideală pentru a reevalua obiectivele și relațiile cu cei din jur. Așa, să vedem pentru fiecare zodie ce au pregătit astrele. Berbecul, căminul tău devine refugiu ideal. E o zi bună pentru a găti o masă gustoasă sau pentru a grădinări. Taur, vei purta discuții pline de căldură cu apropiații. Intuiția te ajută să găsești cuvintele potrivite pentru a atinge inima oricui. Mergem mai departe spre Gemeni. Îți reevaluezi resursele financiare. Cauți să faci achiziții de durată care să aducă confort în casa ta. Rac, continuă să strălucești prin empatie. Oamenii se simt atrași de energia ta și vin să-și deschidă sufletul. Leul, e o zi excelentă pentru introspecție, lasă ambițiile profesionale deoparte și oferă-ți în sfârșit timp pentru refacerea sufletească. Mergem mai departe spre Fecioară, cercul tău de prieteni îți oferă suportul de care ai nevoie. Ești un vizionar foarte pragmatic și astăzi astrele îți recomandă să petreci seara alături de cei dragi. Balanța, profesionalismul tău te face remarcat în mediul de la serviciu, șefii apreciază loialitatea și dăruirea ta, așa că da, cumva ești în lista cea albă și ai toate șansele să primești și ceva, un premiu, nu știu, un salariu mai mare, poate. Mergi mai departe, după balanță e scorpionul, dorința ta de a te conecta cu lucruri cu adevărat importante este foarte mare. Apropo, pentru scorpion e o zi ideală pentru meditație și lectură. Mergem mai departe spre săgetător, căruia se recomandă atenția în gestionarea banilor comuni. Emoțional, cauți o conexiune autentică cu partenerul. Capricornul, relația ta de cuplu este în centru atenției, dovedește-i partenerului că ești acolo pe

și la final vin peștii. Iubirea și pasiunea sunt la cote înalte. Lasă-te purta de valul inspirației și exprimă-ți sentimentele cele mai pure. Uite, asta a fost horoscopul pentru toate semnele zodiacale. Sper că v-a plăcut. Nu uitați că aceste sfaturi nu ar trebui doar ascultate, ci și implementate în viața de zi cu zi. Iar noi ce facem mai departe? Așteptăm un apel. Dacă în decurs de un minut cineva totuși străbate emisia Radio Record Moldova și ar dori să joace, să-și încerce norocul, eu vă aștept cu mare drag. Dacă nu, atunci mergem spre randomizerul, spre roata noastră de noroc, unde o să vedem cine din voi va avea mai mult cumva noroc astăzi, da, pentru că e de fapt finalul mereu e despre noroc. Avem la momentul dat următorii finaliști: Eugen, Veronica, Alexander, Andrei din Bălț, Natalia și Valeria, da. Uite, ăștia sunt finaliștii noștri. Da, e destul de complicat să petreci, să cumva să și să joci și să te uiți la roata asta. Cumva ar trebui să fac și un video pentru cei care

gata, rămâne doar să aștept încă un minut pe cineva cine ar dori să joace. De fapt, nici un minut nu a rămas, au mai rămas 30 de secunde de așteptare, pentru că mai mult nu pot să aștept dacă cineva străbate linia telefonică în acest moment. Păi jucăm, dacă nu, rămânem cu Veronica, care a numit chiar foarte multe, dacă nu greșesc, erau 24 de cuvinte. Zic eu că a speriat pe toți Veronica, deja au dat cu mâna cei care au avut intenția de a suna și zic nu mai joc eu, pentru că nu mai fac așa un scor atât de mare cum l-a făcut astăzi Veronica. Ei bine, da, deci văd că nimeni nu mai telefonează la acest moment. Veronica i-a speriat absolut pe toți, ceea ce ar însemna că, na, e timpul să filmăm roata. Am să mă ocup eu exact în acest moment de acest lucru, pentru că suntem și pe final de oră și chiar nu mai avem timp, chiar dacă nu mai avem timp, chiar dacă ne dorim să îl avem mai mult. Deci, încă o dată, îi numesc pe

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
8: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
9: Лучшее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров из выделенных категорий. Мелкая мебель, товары для ванной, гостиной и кухни. Предложение действует с 3 по 19 августа. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

facem prin intermediul telefonului. Aștept să mă sunați și vă dau eu citirea acestei propoziții și a tuturor variantelor. Să mai discutăm nițel, să mai analizăm împreună, să vedem dacă o scoatem până la capăt, dacă găsim răspunsul corect în această afirmație. Apropo, afirmația care urmează să o zic e despre bărbați și femei.

0: Какая энергия, как мы симт. Ну что, друзья, я напомню вам еще раз номер в нашей студии. 07860107.9. Лично я хочу, чтобы мы с вами сыграли в эту замечательную игру в фэр-варианте. Вопрос у меня про мужчин и женщин. Очень интересный вопрос, который я уверена, что многие из вас, возможно, слышали и даже знают правильный ответ. Поэтому не стесняемся, уже со следующего выхода дозванивайтесь и давайте вместе с вами сыграем.
1: Реклама. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în camera este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Promo.
1: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeen от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeen в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене с четверга по воскресенье. Голубика 125 грамм 21 лей 90. Бананы 25 леев 50 за килограмм. Шампиньоны 400 грамм 24 лея 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra авокадо 500 грамм за 34 лея 90. Kaufland. Дешево и хорошо.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0-764-4-179.
11: Dance Leta.

pe zic oamenii, dacă într-adevăr e atât de bun și dacă într-adevăr seamănă textura, factura, devine asemănătoare cu cea a cărnii. Mie mi este foarte interesant, am să încerc și numai decât deja luni am să vă povestesc dacă e adevărat ce zic cercetătorii. Dar eu ce am de gând să fac? Imediat am de gând să dau citire tuturor comentariilor pe care le-ați lăsat. Lexi Village zice super, salutare, salut, salut, Lexi, ви говорит ужас, исчезает. Да нет, не исчезает по итогу. Оказалось, что все же правильный вариант именно тот, который

Archives on a VHS.

0: Reclamă.
1: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
3: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.

0: Реклама. Cipauto.md. Vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Машина дорита.

Următoarea piesă sunt sigură că o să vă placă, pentru că e o piesă la care nu voi renunța niciodată. E Empire of the Sun, We Are the People.

0: Reclamă. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петри Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
4: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

Se desfășoară controle la nivel național pentru verificarea calității semințelor și a materialului săditor folosit în agricultură. Inspecțiile au loc pe terenurile destinate producerii semințelor, dar și în pepinierile pomicole. Specialiștii verifică puritatea biologică și identitatea soiurilor și hibrizilor, precum și respectarea tehnologiilor de producere și a standardelor internaționale. Controlele sunt o etapă obligatorie pentru certificarea semințelor înainte ca acestea să ajungă la agricultori. Până în prezent au fost inspectate aproape 14.000 de hectare de terenuri semincere. Cea mai mare suprafață verificată este ocupată de porumb și floarea soarelui, peste 4.700 de hectare, urmate de grâu, orz, ovăz și secară, peste 2.300 de hectare. Avocatul poporului Ceslav Panco propune guvernului crearea unui grup de lucru care să combată încălcarea drepturilor angajaților de către întreprinderile private și de stat. Inițiativa vine în contextul în care peste 20% dintre persoanele care muncesc în Moldova sunt încadrate în economia informală, iar în agricultură și construcții ponderea depășește 60%. Oficialul semnalează probleme precum salariile și contribuțiile sociale neachitate, concedieri ilegale, discriminarea, hărțuirea, accidente grave de muncă și munca nedeclarată. Grupul ar urma să reunească autorități, reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicatele și societățile civile și să elaboreze primul plan național de acțiuni în domeniul afacerilor și drepturilor omului. Inflația în Republica Moldova va continua să crească până la sfârșitul anului 2026 și ar urma să revină în intervalul țintă al Băncii Naționale abia în trimestrul 3 al anului viitor. BNM și-a revizuit în creștere prognoza și estimează o inflație medie de 7,2% în acest an și de 6,2% în 2027. Potrivit Băncii Naționale, scumpirile sunt alimentate de consumul ridicat, majorarea prețurilor la carburanți și transport, dar și de factori externi. Presiuni suplimentare ar putea veni din eventuale creșteri ale tarifelor reglementate, prețurile internaționale la produse alimentare și modificarea accizelor. BNM estimează că inflația va începe să scadă din primul trimestru al anului 2027, însă va rămâne peste limita urmărită până la jumătatea anului. În iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%. Vremea nefavorabilă a avariat linia electrică aeriană de înaltă tensiune Bălți-Dnestrovsk. Potrivit estimărilor preliminare, în apropierea municipiului Bălți au fost afectați aproximativ 10 stâlpi de înaltă tensiune. Autoritățile estimează că dacă reparațiile vor fi efectuate doar de mold electrică, acestea ar putea dura mai mult de o săptămână. Pentru a reduce timpul de intervenție, este analizată posibilitatea implicării altor companii specializate și completării stocurilor de materiale. Ministerul Energiei anunță că prioritatea este restabilirea cât mai rapidă și în condiții de siguranță a infrastructurii afectate și va informa periodic cetățenii despre evoluția lucrărilor. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zilei vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
3: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.

0: Cea în garanție. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
0: Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
4: 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
5: Лучшие предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров из выделенных категорий. Мелкая мебель, товары для ванной, гостиной и кухни. Предложение действует с 3 по 19 августа. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Record News.
1: În Republica Moldova va fi creat un sistem național care va permite transmiterea și verificarea online a informațiilor privind transportul de mărfuri. Noua soluție va fi compatibilă cu platformele europene și va elimina necesitatea introducerii repetate sau a conversiei manuale a datelor în cazul transporturilor internaționale. Transportatorii vor putea prezenta electronic informațiile solicitate de legislație, iar autoritățile vor fi obligate să le accepte în acest format. Sistemul va permite verificarea automată a datelor și păstrarea informațiilor pentru controale ulterioare. Autoritățile estimează că digitalizarea va reduce numărul documentelor pe hârtie, erorile și timpul necesar verificărilor. Transportatorii ar putea însă suporta costurile utilizării unei platforme ieftine certificate, întrucât proiectul nu prevede o alternativă guvernamentală gratuită. Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, revine în Statele Unite cu agenda axată pe consolidarea relațiilor moldo-americane. Diplomatul a anunțat că înainte de plecare a avut mai multe consultări la Chișinău privind prioritățile cooperării dintre cele două țări. Printre acestea se numără consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, precum și promovarea proiectului de construcție a liniei electrice Streșeni-Gutinaș. O altă prioritate vizează menținerea unor condiții favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană, dar și atragerea de noi investiții în proiecte în Republica Moldova. Kulminski a precizat că principalele obiective strategice pentru perioada următoare au fost discutate inclusiv cu președinta Maia Sandu. Ministerul Educației propune schimbări importante în modul în care va fi predată matematica în școli și licee. Proiectul noii curricule, aflată în consultări publice, prevede introducerea profilului general de liceu și reducerea supraîncărcării materiei. La gimnaziu, elevii ar urma să studieze mai mult analiza datelor, probabilitățile și calculul financiar. La profilul real, algebra va rămâne aprofundată, însă unele tehnici de calcul prea complexe vor fi eliminate, iar programa va include elemente de geometrie analitică. Pentru profilul umanist, matematica va fi orientată mai mult spre aplicații practice și situații economice sociale. Totodată, la ore vor fi integrate instrumente digitale pentru calcule verificate și analiză. Profesorii, elevii și alte persoane interesate pot transmite propuneri Ministerului Educației prin chestionarele online. Consumatorii din Moldova pot plăti mai puțin pentru energia electrică utilizată pe timp de noapte. ANRE reamintește că mecanismul tarifelor diferențiate funcționează din ianuarie 2025 și este disponibil consumatorilor serviciului universal, care au contoare capabile să înregistreze consumul separat în funcție de oră. Sunt stabilite două intervale, între 7 și 23 și între 23 și 7, energia consumată noaptea fiind mai ieftină. Pentru a beneficia de acest mecanism, consumatorii trebuie să verifice dacă aparatul instalat permite înregistrarea pe intervale orare. Dacă este necesar, contorul poate fi reprogramat sau înlocuit. Ulterior, consumatorul trebuie să solicite furnizorului modificarea contractului, procedură pentru care nu pot fi percepute taxe. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zile vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Щита электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: Promo.
4: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summer Fest 2026. На сцене Уилли Уильям. Алле, алле, алле. Hurts. She says, don't let go. Джонни. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
6: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
7: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето
9: на рекорде.

Agrofarmața desfășoară controle la nivel național pentru verificarea calității semințelor și a materialului săditor folosit în agricultură. Inspecțiile au loc pe terenurile destinate producerii semințelor, dar și în pepinierile pomicole. Specialiștii verifică puritatea biologică și identitatea soiurilor și hibrizilor, precum și respectarea tehnologiilor de producere și a standardelor internaționale. Controlele sunt o etapă obligatorie pentru certificarea semințelor înainte ca acestea să ajungă la agricultori. Până în prezent au fost inspectate aproape 14.000 de hectare de terenuri semincere. Cea mai mare suprafață verificată este ocupată de porumb și floarea soarelui, peste 4.700 de hectare, urmate de grâu, orz, ovăz și secară, peste 2.300 de hectare. Avocatul poporului Ceslav Panco propune guvernului crearea unui grup de lucru care să combată încălcarea drepturilor angajaților de către întreprinderile private și de stat. Inițiativa vine în contextul în care peste 20% dintre persoanele care muncesc în Moldova sunt încadrate în economia informală, iar în agricultură și construcții ponderea depășește 60%. Oficialul semnalează probleme precum salariile și contribuțiile sociale neachitate, concedieri ilegale, discriminarea, hărțuirea, accidente grave de muncă și munca nedeclarată. Grupul ar urma să reunească autorități, reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicatele și societățile civile și să elaboreze primul plan național de acțiuni în domeniul afacerilor și drepturilor omului. Inflația în Republica Moldova va continua să crească până la sfârșitul anului 2026 și ar urma să revină în intervalul țintă al Băncii Naționale abia în trimestrul 3 al anului viitor. BNM și-a revizuit în creștere prognoza și estimează o inflație medie de 7,2% în acest an și de 6,2% în 2027. Potrivit Băncii Naționale, scumpirile sunt alimentate de consumul ridicat, majorarea prețurilor la carburant și transport, dar și de factori externi. Presiuni suplimentare ar putea veni din eventuale creșteri ale tarifelor reglementate, prețurile internaționale la produse alimentare și modificarea accizelor. BNM estimează că inflația va începe să scadă din primul trimestru al anului 2027, însă va rămâne peste limita urmărită până la jumătatea anului. În iunie, rata anuală a inflației a fost de 6,51%. Vremea nefavorabilă a avariat linia electrică aereană de înaltă tensiune Bălți-Dnestrovsk. Potrivit estimărilor preliminare, în apropierea municipiului Bălți au fost afectați aproximativ 10 stâlpi de înaltă tensiune. Autoritățile estimează că dacă reparațiile vor fi efectuate doar de mold electrică, acestea ar putea dura mai mult de o săptămână. Pentru a reduce timpul de intervenție, este analizată posibilitatea implicării altor companii specializate și completării stocurilor de materiale. Ministerul Energiei anunță că prioritatea este restabilirea cât mai rapidă și în condiții de siguranță a infrastructurii afectate și va informa periodic cetățenii despre evoluția lucrărilor. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zilei vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara

0: card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

0: maximum la cele mai avantajoase prețuri.
1: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Promo.
3: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
5: Dance лето!

0: Record News.
1: În Republica Moldova va fi creat un sistem național care va permite transmiterea și verificarea online a informațiilor privind transportul de mărfuri. Noua soluție va fi compatibilă cu platformele europene și va elimina necesitatea introducerii repetate sau a conversiei manuale a datelor în cazul transporturilor internaționale. Transportatorii vor putea prezenta electronic informațiile solicitate de legislație, iar autoritățile vor fi obligate să le accepte în acest format. Sistemul va permite verificarea automată a datelor și păstrarea informațiilor pentru controle ulterioare. Autoritățile estimează că digitalizarea va reduce numărul documentelor pe hârtie, erorile și timpul necesar verificărilor. Transportatorii ar putea însă suporta costurile utilizării unei platforme ieftin certificate, întrucât proiectul nu prevede o alternativă guvernamentală gratuită. Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, revine în Statele Unite cu o agendă axată pe consolidarea relațiilor moldo-americane. Diplomatul a anunțat că înainte de plecare a avut mai multe consultări la Chișinău privind prioritățile cooperării dintre cele două țări. Printre acestea se numără consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, precum și promovarea proiectului de construcție a liniei electrice Streșeni-Gutinaș. O altă prioritate vizează menținerea unor condiții favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană, dar și atragerea de noi investiții în proiecte în Republica Moldova. Kulminski a precizat că principalele obiective strategice pentru perioada următoare au fost discutate inclusiv cu președinta Maia Sandu. Ministerul Educației propune schimbări importante în modul în care va fi predată matematica în școli și licee. Proiectul noii curricule, aflată în consultări publice, prevede introducerea profilului general de liceu și reducerea supraîncărcării materiei. La gimnaziu, elevii ar urma să studieze mai mult analiza datelor, probabilitățile și calculul financiar. La profilul real, algebra va rămâne aprofundată, însă unele tehnici de calcul prea complexe vor fi eliminate, iar programa va include elemente de geometrie analitică. Pentru profilul umanist, matematica va fi orientată mai mult spre aplicații practice și situații economice sociale. Totodată, la ore vor fi integrate instrumente digitale pentru calcule verificate și analiză. Profesorii, elevii și alte persoane interesate pot transmite propuneri Ministerului Educației prin chestionarele online. Consumatorii din Moldova pot plăti mai puțin pentru energia electrică utilizată pe timp de noapte. ANRE reamintește că mecanismul tarifelor diferențiate funcționează din ianuarie 2025 și este disponibil consumatorilor serviciului universal, care au contoare capabile să înregistreze consumul separat în funcție de oră. Sunt stabilite două intervale, între 7 și 23 și între 23 și 7, energia consumată noaptea fiind mai ieftină. Pentru a beneficia de acest mecanism, consumatorii trebuie să verifice dacă aparatul instalat permite înregistrarea pe intervale orare. Dacă este necesar, contorul poate fi reprogramat sau înlocuit. Ulterior, consumatorul trebuie să solicite furnizorului modificarea contractului, procedură pentru care nu pot fi percepute taxe. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zile vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună.
5: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
6: Promo.
3: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
8: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
3: Рекорд. Рекорд Дэнс Лето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
3: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
4: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnate Feoctist,
5: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
4: Giacon and Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
8: Atenție, bălceni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Începem chiar cu Miles Away și Miles Away sunt și ascultătorii noștri pe care îi salut, dragilor. Începe emisiunea Dialog pe TikTok. Cristina Platon sunt și două ore deschidem spațiul acesta liber de comunicare, socializare, de jocuri, de saluturi, de felicitări. Vreau să știu care, de unde ne ascultă. Ca, de exemplu, dacă e tot Miles Away, așa ca Sara Ionițel care zice drum verde la toți care învârtesc covrigul. Ion ne salută pe Telegram. Liliana zice că și ea la fel este la volan și ne salută pe toți noi pentru că suntem frumoși. Așa că, da, dragilor, hai, două ore într-una, vreau multe mesaje. Faceți repost la noi pe TikTok. Da, am uitat să vă zic că suntem live pe TikTok.

Ana care ne salută. Bogdan ne salută din Oradea, salută, ne mai zice cineva care nu pot să-i descifrez numele. Vitalic e cu noi, Fedo, zice că sunt incredibil de superbă, mersi tare mult. Minunate cuvinte pentru această zi de vineri. Salutare tuturor, ca de obicei, Emi Slav este alături de noi și mulțumim. Să știți că ea e cea care are voie să vă pună pe mute în cazul în care nu respectați regulile societății, dar nu doar a noastră. Da, ne purtăm frumos, de ce?

Salut Argonaut, salutare și de la Veceslav și Marina de la Ghidi Ghici. Ați fost odată la tabăra camping și am făcut poză cu dumneavoastră, zice Davidan. Mersi, da? Ai poză?

Piesa asta se numește Something to Believe In, de la Valan Rockstone și Alex Caspian. Salut pentru Vivi și Tania de la Chișinău, vine mesajul. Așa, Cruta zice Zolăta, sunteți cei mai tari, zice și Andra. Salut din Berlin pentru electricieni, vine mesajul de la Alex. Așa, ce mai aveam? Cursanții mei deja știu ora ta. Aha, școală auto, ești instructor de școală auto, da? Mai am și un vecin, Eugen, care tot e instructor și cursanții lui tot ascultă Radio Record. Așa că dacă ne aud acum, salutări și, nu știu, drum ușor.

Valea Crucii sunt ambuteiaje aici la noi, Rodrigo, să știi că și noi suntem aproape. Salut din Drochia de la Galina, Zamiatina, Dadea Valentin, salutări din Frankfurt ne zice, șoferii de camion ne ascultă din USA, cred că. Salutări de la Dublin, de la Iurie și pentru Galațchi Alexandru de la Argonaut, bine mesajul, și din Spania, Viorel. Ascultă Leila și salutări de la Euroinstall Iași. Văsieniul e cu noi, Nicolae, salut!

Nicolae. Lovely Moldova, zice Lexi Village, o piesă de Cumanioc. Nu avem așa piese aici, Viorel. Voi sunteți cei mai tare, zice și Grișa, TikToker, că Ușenza Imu e cu noi. Salutări și de la Cobusca. Fantastic look, mersi mult, Lexi. De la Cobusca veche, salutări. Și pentru Vlad Vadim și Tolea și Mirele Pave, se însoară cineva amar la tineri. Salut din Dublin, de la Victoria. Din Bavaria ne ascultă Grișa. Record Moldova, fantastic, I like it, mersi. Adrian, salut pentru Iurie Rotar, să bei cât mai multă apă. Toți să bem cu mult mai multă apă. Salutări din Roșcana, nenii noi, ne zice și Ivan. Privet, Mișa. Salut, Scufița Roșie, cu numele Cristina, de la Igor. Mesajul, dacă nu greșesc, ăsta e numele de user. Salut din Dublin, de la Victoria. Așa, ce mai era? Ești mereu dulce. Mersi, felicitări lui Stas și Dănița cu ziua nunții. Astăzi petrecem la nunta lor, zice Albert. Pune și Radio Record la nunta lor, că le strigăm amar aici de se pupă deși rot buzele. Încă o dată salutări lui Anatol Vârlan, de la Rodrigo. Iarăși din Bavaria, de la Grișa, sunteți cei mai buni. Lui Johnny de la Sireț, Aloha de la Grizzly, pentru Codosu un mesaj. Și din Telița, a nenii noi, de la Chris, vine mesajul.

aveți nuntașii, ce bravo sunt. Au zis că noi punem câte 200 de lei la muzicanți. Nicio problemă, ne facem primul dans aici al mirilor sub muzica de la Radio Record. Ne salută și Marie Starciuc, salut din Germania, vă urmăresc cu drag, mersi mult. De la Paris, pentru mama, Leani și Valica din satul Varnița, un salut vine. Când vă ascult, mă simt ca acasă, zice Grișa. Normal, na radio user, ta, mai n-am zis, și carne radio. Salut de la Gura Bâcului, de pe Coasta de Azur, Monaco. Eram odată în rutieră și se auzea radio și mă uitam pe TikTok și îmi părea live-ul de la radio. Noi suntem și salută de Colombia. Hello, Colombia, Rolantas.

salutăm și pe Taniușa, Grișa, TikToker, mersi pentru sutele de trandafiraș. Telașa de la Time Auto, salut, și de la Paris pentru familia Stoian din Sorbolo, Italia. Tak drzaj, spasiba. Călărașe cu noi, Ion Popovici le salută de acolo și pentru Viorel.

pentru asta, pentru fidelitate tuturor dintre voi. Așa, salutări pentru Pașa Vlad și Catalaș de la Daniel. Salut lui Băiet din Chiziana. Cred că Baiet,

ăsta, aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe Android sau iOS. Și suntem live pe canalul nostru de TikTok de luni până vineri de la 3 la 5, iar voi ca aperi de la 7 la 11. Și o zugeam ne zice că ne ascultă fiecare zi, Constantin Rusu ne salută, iar noi mergem în publicite. Publicite. Dar hai voi între timp, gândiți-vă, vă dau un spațiu. Ce găsim în curtea casei care e la sol? La țară, ce găsim în curte?

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Чалмария, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Чалмария, 36.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.

să fiți răi în chat, mai ales băieții, o să mă duc în Dușanbe. Pentru că am fost invitată, da? Меня пригласили в Душанбе. Спасибо, вот прям поеду в Таджикистан. Если будете мальчики плохими в чате. Așa era o glumă. Așa, ești plăcută, Teodor. Mersi tare mult pentru cuvintele frumoase. Vreau să văd mesajele voastre pentru oamenii dragi. Salut, Record, vă ascultăm din spital unde soția mi-a dus un fiu astăzi și aș vrea să-i spun că o iubesc. Luca, cum îl cheamă pe băiețelul tău? Hai să ne bucurăm cu toții pentru tine. Ce mai avem acolo? Mai erau niște mesaje frumoase, dar au intrat băieții obsedați de căldura de afară. Da, întrebasem ce găsim în curtea casei la sol, da? Hello lady, zice și Mason, Fernando Silva m-a salutat, salutare și Ștefan Aca, pe care l-am pus pe mute. Da, dușam pe mine, auză priglasile. Așa, Убайдуло Саидов, спасибо. Что происходит? Почему я молдавские трансляции вижу? А Донис, потому что это Радио Рекорд Молдова. Salut iubitului soț Octavian, care e la serviciu. Vine mesajul de la Iulic. Așa, Iulicos.

dau un indiciu. E ceva la... Eu sunt împotriva la chestia asta. Uite, găsim asta în ogradă, dar eu sunt împotriva. Salut lui Grigoreaș Mihai de la Marius. Ai gusturi bune la muzică. Nu eu, se ocupă de muzica noastră experții de la Radio Record. Eu sunt cea dar care o gestionează și bombărez deasupra ei să nu vă dau voie să ascultați. Salutări pentru Alexei.

când, da? Eu tot uit că microfonul e porni și mai și când. Așa, așa, zăjăgalăcica, spasiba, gromnă. Nu e porumb în ogradă. Eu nu zic în grădină, eu am zis în ogradă. Ce găsim în ogradă? Mai era un mesaj, Dani Mocanu. Am zis, dar ce e Oliver cu Dani Mocanul acesta? Hai să văd, что мы можем найти во дворе, да? Дом на земле, вот представляем себе, как вы думаете, о чем я подумала? Что мы можем там найти во дворе? И я против этого. Deci e ceva pe care eu sunt împotrivă să fie, dar asta e. Privet Iujnei Koreei, privet Koreea. Așa, fântână, nu, Chris, trebuie să scriu premiu de la jobul meu. Să-mi scrii premiu, scrie-mi premiu, dar ce job ai și dă-mi premiu? Eu sunt pro cadouri. Bună, bună, Andreea, bună ziua.

Dar de ce aș fi eu împotriva unei mingi de volei în ogradă, dragilor? Nu, nu e nici gazon, nici iarbă, nici gunoi. Corect! O sugeam, ai ghicit cățel la legătoare. Eu am zis cușca câinelui sau lanț. Ai ghicit, m-am referit la cușca câinelui și legătoare. Deci eu sunt absolut împotrivă. Bravo! Ați văzut ce ușor a fost? Viorica, ai zis tu mai sus, mi-a scăpat mesajul, pentru că vă mulțumesc că vin un număr mare de mesaje. Da, Viorica înseamnă că a spus prima, pardon, dar a fost ușor cuvântul. Cățel egal la poartă, a zis și Vlad la ora 3.27. Uite, și el a scris mai devreme și Rodica Iachim a scris mai devreme. Dar de ce n-am văzut? Salutări, Luminița, puișorul meu, am văzut. Salut, Cristina, acum ai certat acum băieții, mi-am adus aminte de grădină, așa, ne certa educatoarea. Cușcă de cățel, Rodica Iachim, da, a scris Rodica prima aici, la și 26. Nu, păi eu n-am zis animal viu, eu am zis cușca câinelui, o găsim, ozea. Sanionițelul, eu nu văd mesajele tale.

112 nu reprezintă o urgență și poate întârzia intervenția în cazurile în care fiecare secundă contează. Potrivit serviciului de urgență 112, în luna iulie aproape 32% dintre solicitări au fost neurgente, în timp ce 68% au vizat situații care necesitau intervenția serviciilor specializate. Operatorii au procesat zilnic în medie peste 5600 apeluri, adică aproximativ 234 în fiecare oră. Cele mai multe solicitări au fost direcționate către ambulanță, peste 2100 pe zi, urmate de cele adresate poliției, peste 1000 zilnic. Pompierii și salvatorii au fost solicitați în medie de 99 de ori pe zi. Serviciul 112 îndeamnă populația să apeleze numărul unic doar în situații care amenință viața, sănătatea, siguranța oamenilor, bunurile sau mediul. Stația de captare a apei din Cosăuți, care alimentează mai multe localități din raioanele Soroca, Florii și Sângerei, inclusiv municipiul Bălți, funcționează în regim normal în pofida nivelului scăzut al Nistrului. Situația a fost verificată de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit autorităților, sistemul de pompe este amplasat la o adâncime care permite captarea apei chiar și în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului râului. Totodată, analizele de laborator arată că apa se încadrează în limitele admisibile de calitate. În contextul deficitului de apă din Nistru, autoritățile au intensificat verificările stațiilor de captare și anunță că vor monitoriza în continuare situația pentru a preveni eventuale întreruperi în alimentarea localităților. Două cazuri de captare ilegală a apei din Nistru au fost depistate de inspectorii de mediu în raionul Criuleni în perioada în care Republica Moldova se află sub alertă hidrologică. Persoanele vizate preluau apă fără autorizațiile necesare și au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.800 lei. În cadrul acelorlași verificări, inspectorii au identificat și un caz de braconaj. O persoană pescuia în Nistru cu plase monofilament interzise prin lege. Aceasta a fost trasă la răspundere, iar uneltele de pescuit au fost confiscate. Controlele au fost intensificate în contextul reducerii semnificative a surselor de apă din bazinul Nistru. Alerta hidrologică este instituită pentru 30 de zile, începând cu 28 iulie. Autoritățile anunță că verificările vor continua și îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă. Locuitorii satului de la Cău, raionul Aneninoi, vor decide prin referendum dacă exploatarea resurselor minerale trebuie interzisă la mai puțin de un kilometru de zona locuită. Comisia Electorală Centrală a stabilit scrutinul pentru 1 noiembrie. Referendumul are loc pe fondul disputelor legate de intenția unei companii de a deschide o nouă carieră pentru extragere nisipului în apropierea satului. Firma încearcă de câțiva ani să obțină autorizația, motivând că zăcământul exploatat în prezent se epuizează treptat. Locuitorii și autoritățile locale se opun însă proiectului și invocă posibile riscuri pentru ecosistem, sistem, apele subterane și localitate. La referendum, oamenii vor putea vota da sau nu pentru interzicerea schimbării destinației terenurilor în vederea exploatării resurselor minerale în zona respectivă. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zile vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Dragilor, am revenit. Vlad, mersi pentru daruri și tuturor celorlalți. Bună, Cristina! Mure, nu, întrebam ce găsim pe o pășune. Atrageți atenția la cuvântul pășune, da? Salut din Herogate UK, Radio Record, cei mai mari. Pe această care aș vrea să salut pe cumătrul Liviu, vine mesajul de la Oleg Clopot. Vă, ce-mi plac mesajele astea atât de respectuoase. Cu bună ziua, cu te rog. Nu, nu că eu m-aș pune mai importantă, dar e frumos, oare, nu? Nu e grâu, nu e iarbă tunsă. Unde e Eldar, întreabă Jora Cardan. Pe Eldar nu-l găsim acolo. Vizarilio Gamato, n-am înțeles ce e, dar cred că e ceva interesant. Nu sperietor, nu tractor. Așa, nu știi ce post de radio e Radio Record. Ce mai era? Mai erau multe mesaje și de felicitare, au zburat în sus. Puteți să le repetați dacă nu v-am citit cumva mesajul. Ciuperci în câmp, nu. Salut pentru sosul Iurie Bobrov, iată asta îmi place, de la Chris. Nu văcuțe, nu vaci, nu un animal priponit, dar ești pe calea

și îmi place atât de tare cuvântul ăsta. Am prieteni, dar noi doar suntem prieteni și când nu ne vedem mult timp le zic: măi, mai ai să-mi umbli nepriponit? Am să

Ciocan, nu Mușuroi, Vladimir Novace, Prisăcar Ivan, nu Ciocan, nu Lanț. Priviți Bavarii, priviți Bavaria, salut Viorel, nu e Fântâna. Mai facem runda, am întrebat acum a doua rundă, iarăși ce găsim pe

славута Україна, ви лучші, дякую, Україна. Ну є це руш, ну флор, ну ярба. Ярпе пошуне, ярпе пошуне. Nu ce cannul lanț, nu ce bănaș, nu tufari. E un cuvânt care nu s-a spus, încă nimeni nu l-a zis dintre voi nici când prima oară am început. Întrebat. Salut pentru Mirele Babel. Amar. Oameni buni, dar vă știți că noi suntem acum cu toții la nuntă. Ian, să le scriem câte un mesaj mirilor, da? Care acum ascultă Radio Record la nunta lor. Le mulțumim. Dar ia, înregistrați un pic de video și dați-mi el pe Telegram. Atât de tare aș vrea să văd un video cum vă felicit. Uite, voi scris mesajul. Intrați la noi pe canalul de

mesaje. Șoare de câmp, țâstari se numesc, căldare cu apă, paie, trifoi, cal, albine, ciobănaș, ciocan, lanț, vaci, mușuroi, turbină, eoleană, nu, lanț cu frânghie, pripon, asta deja a fost, nu, golibă.

și așa să mă moaie. Mi-a dăruit un buchet de flori aici. De mult n-am mai primit eu flori. De când n-am primit eu flori? De sâmbata trecută, dar doar o floare era. Vii, mă refer, vii. Aici vă mulțumesc tuturor pentru toți trandafirașii care mi-i dați pe TikTok.

la, nu știu, mergeți cu ciobenii și o să vedeți multe. Corect, Vitalie, vorba era de tălancă. Tălancă e cuvântul. Gândați voi că nu știu cuvântul pripon și tălancă. L-am găsit.

e Pârvu, da? E și un Vitalie și alt Vitalie, Pârvu. Cornea, salutare și salut pentru bunelul Alexei Lașcu, să ai o zi minunată la serviciu, de la nepoțelul Daniel, care te iubește. Salut de la Paris, cel mai

0: pășune. Păi da, oaia nu poate să stea pe pășune.
1: Record. Dance Radio. Reclamă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: maximum la cele mai avantajoase prețuri.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Промо.
2: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
1: Promo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance.

fără litera D ar fi o variantă, dar nu e. Tu n-ai fost, Iena, nu știu, deschide harta, caută, ChatGPT să te ajute. Salutări pentru Emanuela și Badea Ion de la El, Noza Vodă de Zahăr. Denumirea orașului azi, ce găsim în raionul Don Dușeni. Eu așa râdeam de pic mea mai mică, ziceam când eram mică.

Eu cred că piesa aia la Prodigy e ca piesa aia cu ta-ta-ra-ta-ta și numai la urmă zice un cuvânt, vă amintiți? E doar o dată un cuvânt și ai memorizat ușor cuvintele. Nu, nu.

ci sostiene uomini. Привет из Монтенегро, говорим Монтенегро. Да, de la de pe Montenegro, de la Alexander ne salută. Până de la Madrid, zice Dragan. Salutări fetiței Valeria. Salutări Valerica. 3, 2, 1.

mă întreabă cum mă cheamă. Cristina îmi zice: avem partenerul orei. Vă reamintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore este Pure Relax Wellness in Spa. Și dăm asta unei persoane două bilete la bazin. Spa, au de toate acolo, să vă zic mai târziu. Ce trebuie să faceți este doar să fiți atenți la mine. Pe parcursul acestei ore vă dau trei cuvinte într-un ordin aleatoriu la timpul la care vreau eu, cuvinte pe care le vreau eu. Iar pe final de oră, cine mă sună primul la 078 60 179 FM, am vrut să spun, și îmi spune toate trei cuvintele, ia premiul, nimic mai simplu. Iar între timp, mai simplu decât Cojușna Zebes, nu este acolo nimic. Sejarul de peste... m-a întrebat ce găsim în raionul Dondușeni. Vrei să fii soția mea, o să lucrăm împreună în Polonia la salam. Aoleu! Ce, eu zic să voteze ascultătorii noștri. Mă duc să mă mărit în Polonia, să lucrez la salam împreună.

dragi, ieri avem același nume, Platon, îmi place. Dragilor, voi ați luat-o prea de departe. Eu de ce am zis raionul Dondușeni? Uitați-vă pe hartă. Am zis celor care n-au vizitat Dondușeniu, deschideți harta, e o denumire.

Jora Cardan întreabă și eu tot, mai felicităm Miri sau gata, pentru că el ne-a dat și un mesaj video pe canalul nostru de Telegram. Dar unde să nuntașii noștri de astăzi? Gata, au început să sărbătorească. E abia 4.

mesajul ăla, nu tu, doar cei care, știi tu, zic să intre în lume, să, dar cine ne ascultă doar pe FM, cred că este foarte greu să deslușească despre ce vorbim acum.

Dragilor, vreau să reamintesc că avem sponsorul acestei ore, cei de la Pure Relax Wellness and Spa. E un complex de piscine nou și modern la Cojușna, cu apă încălzită și filtrată cu sare, mai ales la bazinul pentru copii, asta e foarte important, cu dușuri separate, șezlonguri la marginea bazinului. Lumea zice că e tare curat acolo, apă caldă, plăcută, atmosferă liniștită, potrivită pentru o zi în familie și, apropo, se află doar la 10 minute de oraș, chiar pe marginea drumului aveți indicatoare, e foarte ușor de găsit, așa că aveți unde evada cu familia sau doar cu oamenii dragi. Iar noi astăzi oferim aceste două bilete unei persoane și primul cuvânt care intră în acest joc să fie cuvântul cumințenie. Cumințenie e primul cuvânt.

Fericită Diana Druță și mama Angela Druță. Vine mesajul. Și băieților de la Old Franța, Maxim, hai la muncă, zice Simion Danilă.

încălzim, da? În sfârșit de săptămână minunată la toți de la Liduța. Salutări soacrei Lungu Vlada. Salutări lui Vasilașco Valentin și bujenița Iulia de la Vlad. Ce mai era?

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист.
7: Курица дульче и доринца море.
6: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
8: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
9: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
10: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
11: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
12: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

bărbații care nu știu să complimenteze frumos o femeie. Eu apreciez că voi aveți simțul la observații, că aveți ochișori în cap. Mă bucur foarte mult că vedeți niște lucruri evidente. Dar, Mislav, ai toată libertatea să le dai mute tuturor celor care nu știu că suntem la Recordance Radio pe 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți. Avem aplicație mobilă, avem canalul de Telegram. Dăm și premii de la partenerii noștri astăzi. Așa că fiți drăguți.

mai jucăm ce găsim în casa mare. Da, în sat, știi, în casa... În casa este un loc acolo unde ține lumea bogăția, să zic așa. Ce găsim acolo?

0: burning.
1: Uite așa mesaje. Mi-a zis cineva că am o voce frumoasă, caldă și plină de eleganță și că e o plăcere să mă asculte. Vă mulțumesc tare mult. Nu, no, răcituri, nu perde, icoane, busuioc, aghiazmă, nu? No?

aici, Nadej, câștigă horoscopul până când. N-am place, lumea zice, hai și. Și jocuri și horoscop. Apoi joc, bine, Tatiana, bine. Ce nu fac eu pentru Taniuja? Pentru fetele noastre frumoase și nu doar pentru Taniuja, pentru Misla, pentru Ina, pentru Vitalea, Nișoara, Jora, toate numele, pentru cine, Larisa, toate numele, Pavel, Jose, ce nume am mai avut acolo. Bun, hai să începem cu horoscopul și Ludmila, da, bun, începem cu zodia Berbec. În această seară nu alerga după răspunsuri, lasă întrebările să existe, uneori ele duc exact unde trebuie. Taur, cineva îți observă eforturile chiar dacă nu spune nimic. Recunoașterea pe care o aștepți este mai aproape decât crezi. Gemeni, ai ocazia să închizi elegant un capitol. Nu toate poveștile au nevoie de explicații, unele doar de un punct. Racă, seara aceasta îți cere să alegi între confort și curaj. Dacă faci un pas în necunoscut, vei descoperi ceva frumos despre tine. Leu, nu încerca să îi impresionezi pe nimeni exact atunci când ești autentic, atragi oamenii potriviți. Fecioară, un lucru pe care îl consider pierdut își poate găsi o nouă formă, nu întotdeauna recuperăm ce am avut, dar putem primi ceva mai potrivit. Balanță, vei auzi o frază, o melodie sau vei vedea un detaliu care îți va schimba perspectiva asupra unei situații. Scorpion, energie... Stai încă o dată, balanță, o frază, o melodie sau un detaliu care îți va schimba perspectiva asupra unei situații, Taniuș acolo. Săgetător, scorpion. Energia serii este despre claritate. Masca unei persoane începe să cade, iar adevărul va fi mai simplu decât îți imaginai. Săgetător, dacă simți nevoia să pleci undeva, chiar și pentru o oră, fă-o! Drumurile scurte pot aduce cele mai mari revelații. Capricorn, ai tendința să porți cele mai multe responsabilități. Astăzi, permite-ți să spui nu acum. Capricorn, asta am mai zis, da? Vărsător, o idee veche revine într-un moment perfect. De data aceasta ai experiența necesară ca să o transformi în realitate. Pești, seara aceasta este despre semne mici. Un telefon neașteptat, o întâlnire întâmplătoare sau un vis care îți va rămâne în minte dimineața.

ce zodie sunt câți ani, măi, îmi repet, 40 de ani, zodia Pești, 2 copii, atât. Pentru că ziceam de imens, să știți că mesajele sunt vizuale pentru noi pe TikTok și pe canalul nostru de Telegram și vă îndemn pe toți să vă abonați și acolo și dincolo, pentru că, uite, vine și mesaj pe Telegram de la Pașa care ne zice salutare, am mai citit și mesajul din Oslo, avem și Record Moldova și Record Chat, deci citim toate mesajele.

Italia acolo, să ne vedem cu toții. Și de la București avem salut! Mergem în știri, salutări de la Florești, repede știri și revenim!

Matematica ar putea fi predată după o programă reorganizată, cu mai puțină supraîncărcare și mai multe aplicații practice. Ministerul Educației a lansat pentru consultări publice proiectul noii curricule, care prevede inclusiv introducerea profilului general la liceu și modificări pentru profilurile real și umanist. La gimnaziu, mai multă atenție va fi acordată analizei datelor, probabilităților și calculului financiar. La profilul real, algebra va rămâne aprofundată, dar vor fi eliminate unele tehnici de calcul prea complexe și va fi introdus un modul de geometrie analitică. La profilul umanist vor apărea într-o formă accesibilă ecuațiile iraționale, exponențiale și logaritmice. Totodată, elevii vor utiliza mai multe instrumente digitale pentru calcule, verificări și analiză. Propunerile pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației. Mașinile electrice importate în Republica Moldova ar putea fi supuse accizelor. Premierul Vasile Tofan susține că acestea au devenit competitive ca preț în raport cu automobilele tradiționale, iar sistemul de taxare trebuie ajustat. Potrivit șefului guvernului, autoritățile anticipează o creștere semnificativă a numărului de automobile electrice importate în următorii ani. În aceste condiții, executivul consideră necesară introducerea unei măsuri de accizare și pentru această categorie de vehicule. În același timp, premierul a precizat că odată cu implementarea noii politici bugetar-fiscale, sistemul de accizare va fi păstrat, iar taxele aplicate automobilelor pe benzină și motorină nu vor suferi modificări semnificative. O nouă intervenție este în desfășurare pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala nucleară de la Cernavodă. 4 barje încărcate vor fi scufundate controlat, operațiune care ar putea ridica nivelul fluxului cu câțiva centimetri în următoarele zile. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, lucrările au început astăzi și vor dura aproximativ 6 ore. Specialiștii vor monitoriza permanent efectele asupra nivelului apei. Reprezentanții ANAR precizează că fiecare centimetru câștigat este important pentru funcționarea centralei. Operațiunea fusese amânată din cauza curenților puternici și a condițiilor din zonă. Anterior, după îndepărtarea stâncii Pârjoaia, nivelul Dunării s-a echilibrat, iar ulterior a crescut cu aproximativ 2 cm. Avocatul poporului Ceslav Panco propune guvernului crearea unui grup de lucru care să combată încălcarea drepturilor angajaților de către întreprinderile private și de stat. Inițiativa vine în contextul în care peste 20% dintre persoanele care muncesc în Moldova sunt încadrate în economia informală, iar în agricultură și construcții ponderea depășește 60%. Oficiul avocatului poporului semnalează probleme precum salariile și contribuțiile sociale neachitate, concedierile ilegale, discriminarea, hărțuirea, accidentele grave de muncă și munca nedeclarată. Grupul ar urma să se reunească autorități, reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicate și societăți civile și să elaboreze primul plan național de acțiuni în domeniul afacerilor și drepturilor omului. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zile vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Miss Love, nu îmi citești gândurile, da, pahare în formă de peștișori. A citit, uite, și Maho a zis peștișor cu peștișori. Mai are cineva din ăla cu peștișori și Tatico, toți au ghicit.

Ițel, bună întrebare, vă adresez și vouă. Totuși a venit momentul acela în care se poate de folosit de el? Că am avut de toate și tot mama zicea când o să crești, când o să te măriți, când o să ai copii, când copiii o să aibă ca copiilor. Așa și n-am mai folosit nimic din dulapul acela cu veselă frumoasă, cu prosoape mari, cu zestre întreagă.

Acest program conține plasare de produse, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Pure Relax Wellness and Spa Center, un complex de piscine nou și modern la Cojușna, cu apă încălzită și filtrată, cu stare, vestiare curate, dușuri separate și șezlonguri. Am plasat chiar în drumul central, ușor de ajuns, cam la 10 minute de oraș. Găsiți acolo și mâncare și de toate ca să petreceți frumos alături de familia voastră sau alături de prieteni.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: 400. 400. 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
3: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de un rent auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
4: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефанчелмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефанчелмари, 36.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0-764-4-179.
10: Dance Leta.
9: На рекорде.

нами, привет всему Калининграду. Ce mai avem despre umeri? Încă umerii mei n-au fost complimente. Să Radio Record, cei mai tari din băieții sectorul 4 de poliție, călugări, vă salută și admiră.

strădui vipera drăgălașă. Eu mă strădui exact cum unii se străduie ei să-mi dea dispoziția în jos, dar nu au nicio șansă. Am deja antidot. Sunt

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine avem onoarea?
1: Mă numesc Lucia.
0: Lucia, de unde ne ascult Lucia?
1: Păi, din mașină de pe care orheiului.
0: Îți place chat-ul nostru de pe TikTok? Alo?
1: Alo, Lucia? Da.
0: Care sunt cele... Hai, mai întâi te întreb care sunt cele trei cuvinte.
1: Deci, cu mințenie,
0: da.
1: Respect și stație.
0: Dăm noi dovadă de asta la noi la radio aici?
1: Da, da, da, sigur.
0: Mai da, normal. Restul care nu dau dovadă sunt blocați.
1: Da.
0: Lucia, felicitări, ai intrat în posesia celor două bilete la Pure Relax Wellness and Spa. Deci mergi cu cine vei merge?
1: Cu soțul, probabil că.
0: A, probabil, dar dacă nu cu soțul?
1: Dacă nu, cu fiica.
0: Cu fiica, nu, mai bine cu soțul, la un romantic. Deși au
1: corect.
0: Și...
1: A? Corect, corect.
0: Corect. Bun, felicitări, vine și cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Le doresc un weekend plăcut și neavând în vedere că e la ambutiaj nebun pe calea Orheiului, le doresc tuturor un... o seară frumoasă și o dihnă plăcută cu care gata noi la odihnă.
0: Mersi mult, Lucia, dar te rog... Mersi, Lucia, dar te rog să-mi dai și un mesaj pe Telegram ca să-ți pot transmite biletele, bun?
1: Ok, ok.

Trăiesc weekendul, să-mi încarc bateriile, ceea ce vă doresc și vouă. Vă mulțumesc tuturor că ați fost și în această săptămână alături de noi. Nu uitați că vă dăm întâlnire, eu vă dau întâlnire luni de la 3 la 5. Colegii mei, Wake Up, Peri, da, vă dau întâlnire, posibil tot e doar Iulinca încă, luni de la 7 la 11. Cristina Platon sunt, vă pup și până luni.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.

0: Третье. 30 лет первые.
1: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
2: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: pe unul dintre apeluri la numărul 112 nu reprezintă o urgență și poate întârzia intervenția în cazurile în care fiecare secundă contează. Potrivit serviciului de urgență 112, în luna iulie aproape 32% dintre solicitări au fost neurgente, în timp ce 68% au vizat situații care necesitau intervenția serviciilor specializate. Operatorii au procesat zilnic în medie peste 5600 apeluri, adică aproximativ 234 în fiecare oră. Cele mai multe solicitări au fost direcționate către ambulanță, peste 2100 pe zi, urmate de cele adresate poliției, peste 1000 zilnic. Pompierii și salvatorii au fost solicitați în medie de 99 de ori pe zi. Serviciul 112 îndeamnă populația să apeleze numărul unic doar în situații care amenință viața, sănătatea, siguranța oamenilor, bunurile sau mediul. Stația de captare a apei din Cosăuți, care alimentează mai multe localități din raioanele Soroca, Florești și Sângerei, inclusiv municipiul Bălți, funcționează în regim normal în pofida nivelului scăzut al Nistrului. Situația a fost verificată de ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit autorităților, sistemul de pompe este amplasat la o adâncime care permite captarea apei chiar și în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului râului. Totodată, analizele de laborator arată că apa se încadrează în limitele admisibile de calitate. În contextul deficitului de apă din Nistru, autoritățile au intensificat verificările stațiilor de captare și anunță că vor monitoriza în continuare situația pentru a preveni eventuale întreruperi în alimentarea localităților. Două cazuri de captare ilegală a apei din Nistru au fost depistate de inspectorii de mediu în raionul Criuleni în perioada în care Republica Moldova se află sub alertă hidrologică. Persoanele vizate preluau apă fără autorizațiile necesare și au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.800 lei. În cadrul acelorlași verificări, inspectorii au identificat și un caz de braconaj. O persoană pescuia în Nistru cu plase monofilament interzise prin lege. Aceasta a fost trasă la răspundere, iar uneltele de pescuit au fost confiscate. Controlele au fost intensificate în contextul reducerii semnificative a surselor de apă din bazinul Nistru. Alerta hidrologică este instituită pentru 30 de zile, începând cu 28 iulie. Autoritățile anunță că verificările vor continua și îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze rațional resursele de apă. Locuitorii satului de la Cău, raionul Aneninoi, vor decide prin referendum dacă exploatarea resurselor minerale trebuie interzisă la mai puțin de un kilometru de zona locuită. Comisia Electorală Centrală a stabilit scrutinul pentru 1 noiembrie. Referendumul are loc pe fondul disputelor legate de intenția unei companii de a deschide o nouă carieră pentru extragere nisipului în apropierea satului. Firma încearcă de câțiva ani să obțină autorizația, motivând că zăcământul exploatat în prezent se epuizează treptat. Locuitorii și autoritățile locale se opun însă proiectului și invocă posibile riscuri pentru ecosistem, sistem, apele subterane și localitate. La referendum, oamenii vor putea vota da sau nu pentru interzicerea schimbării destinației terenurilor în vederea exploatării resurselor minerale în zona respectivă. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zile vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама.
2: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moldcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoldcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moldcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoldcell.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Și tază electricitate уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
7: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
9: Dance лето!
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
7: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
6: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
7: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
4: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance Radio.

0: Matematica ar putea fi predată după o programă reorganizată, cu mai puțină supraîncărcare și mai multe aplicații practice. Ministerul Educației a lansat pentru consultări publice proiectul noii curicule, care prevede inclusiv introducerea profilului general la liceu și modificări pentru profilurile real și umanist. La gimnaziu, mai mult atenție va fi acordată analizei datelor, probabilităților și calculului financiar. La profilul real, algebra va rămâne aprofundată, dar vor fi eliminate unele tehnici de calcul prea complexe și va fi introdus un modul de geometrie analitică. La profilul umanist vor apărea într-o formă accesibilă ecuațiile iraționale, exponențiale și logaritmice. Totodată, elevii vor utiliza mai multe instrumente digitale pentru calcule, verificări și analiză. Propunerile pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației. Mașinile electrice importate în Republica Moldova ar putea fi supuse accizelor. Premierul Vasile Tofan susține că acestea au devenit competitive ca preț în raport cu automobilele tradiționale, iar sistemul de taxare trebuie ajustat. Potrivit șefului guvernului, autoritățile anticipează o creștere semnificativă a numărului de automobile electrice importate în următorii ani. În aceste condiții, executivul consideră necesară introducerea unei măsuri de accizare și pentru această categorie de vehicule. În același timp, premierul a precizat că odată cu implementarea noii politici bugetar-fiscale, sistemul de accizare va fi păstrat, iar taxele aplicate automobilelor pe benzină și motorină nu vor suferi modificări semnificative. O nouă intervenție este în desfășurare pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala nucleară de la Cernavodă. 4 barje încărcate vor fi scufundate controlat, operațiune care ar putea ridica nivelul fluxului cu câțiva centimetri în următoarele zile. Potrivit Administrației Naționale Apele Române, lucrările au început astăzi și vor dura aproximativ 6 ore. Specialiștii vor monitoriza permanent efectele asupra nivelului apei. Reprezentanții ANAR precizează că fiecare centimetru câștigat este important pentru funcționarea centralei. Operațiunea fusese amânată din cauza curenților puternici și a condițiilor din zonă. Anterior, după îndepărtarea stâncii Pârjoaia, nivelul Dunării s-a echilibrat, iar ulterior a crescut cu aproximativ 2 cm. Avocatul poporului Ceslav Panco propune guvernului crearea unui grup de lucru care să combată încălcarea drepturilor angajaților de către întreprinderile private și de stat. Inițiativa vine în contextul în care peste 20% dintre persoanele care muncesc în Moldova sunt încadrate în economia informală, iar în agricultură și construcții ponderea depășește 60%. Oficiul avocatului poporului semnalează probleme precum salariile și contribuțiile sociale neachitate, concedierile ilegale, discriminarea, hărțuirea, accidentele grave de muncă și munca nedeclarată. Grupul ar urma să se reunească autorități, reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicate și societăți civile și să elaboreze primul plan național de acțiuni în domeniul afacerilor și drepturilor omului. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zile vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: atenție. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие. Путешествие в Калуге, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple.

0: Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие, 30 лет первые.
1: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
6: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Dance лето.
8: На рекорде.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
8: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
12: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora.

inflația în Republica Moldova va continua să crească până la sfârșitul anului 2026 și ar urma să revină în intervalul țint al Băncii Naționale abia în trimestrul 3 al anului viitor. BNM și-a revizuit în creștere prognoza și estimează o inflație medie de 7,2% în acest an și de 6,2% în 2027. Potrivit Băncii Naționale, scumpirile sunt alimentate de consumul ridicat, majorarea prețurilor la carburant și transport, dar și de factori externi. Presiuni suplimentare ar putea veni din eventuale creșteri ale tarifelor reglementate, prețurile internaționale la produsele alimentare și modificarea accizelor. BNM estimează că inflația va începe să scadă din primul trimestru al anului 2027, însă va rămâne peste limita urmărită până la jumătatea anului. În iunie, rata anuală inflației a fost de 6,51%. În Republica Moldova va fi creat sistemul național EFT, care va permite transmiterea și verificarea online a informațiilor privind transportul de mărfuri. Noua soluție va fi compatibilă cu platformele europene și va elimina necesitatea introducerii repetate sau conversiei manuale a datelor în cazul transporturilor internaționale. Transportatorii vor putea prezenta electronic informațiile solicitate de legislație, iar autoritățile vor fi obligate să le accepte în acest format. Sistemul va permite verificarea automată a datelor și păstrarea informațiilor pentru controle ulterioare. Autoritățile estimează că digitalizarea va reduce numărul documentelor pe hârtie, erorile și timpul necesar verificărilor. Transportatorii ar putea însă suporta costurile utilizării acestei platforme, întrucât proiectul nu prevede o alternativă guvernamentală gratuită. Consumatorii din Republica Moldova pot plăti mai puțin pentru energie electrică utilizată pe timp de noapte. ANRE reamintește că mecanismul tarifelor diferențiate funcționează din ianuarie 2025 și este disponibil consumatorilor serviciului universal care au contoare capabile să înregistreze consumul separat în funcție de oră. Sunt stabilite două intervale, între 7 dimineața și 23 noaptea și între 23 și 7, energia consumată noaptea fiind mai ieftină. Pentru a beneficia de acest mecanism, consumatorii trebuie să verifice dacă aparatul instalat permite înregistrarea pe intervale orare. Dacă este necesar, contorul poate fi reprogramat sau înlocuit. Ulterior, consumatorul trebuie să solicite furnizorului modificarea contractului, procedură pentru care nu pot fi percepute taxe. ANRE precizează că economiile devin semnificative dacă cel puțin 25% din consumul lunar este transferat în intervalul nocturn. Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski, revine în Statele Unite cu o agendă axată pe consolidarea relațiilor moldo-americane. Diplomatul a anunțat că înainte de plecare a avut mai multe consultări la Chișinău privind prioritățile cooperării dintre cele două țări. Printre acestea se numără consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite în domeniul securității, precum și promovarea proiectului de construcție a liniei electrice Strășeni-Butinaș. O altă prioritate vizează menținerea unor condiții favorabile pentru exportatorii moldoveni pe piața americană, dar și atragere de noi investiții și proiecte în Republica Moldova. Kulminski a precizat că principalele obiective strategice pentru perioada următoare au fost discutate inclusiv cu președinta Maia Sandu. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 7 august. Astăzi vremea rămâne caniculară în țară, însă temperaturile încep ușor să scadă față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar izolat spre după-amiază și seară sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Maximile zile vor ajunge la 34 de grade în nord, 35 în centrul țării, inclusiv în Chișinău, și până la plus 37 de grade vor fi în sudul țării. De asemenea, avem și avertizări meteo, cod portocaliu de caniculă valabil pentru zona sudică a țării. În restul teritoriului este în vigoare codul galben de caniculă. Totodată, pentru unele regiuni este emis și cod galben de instabilitate atmosferică, cu posibilitatea apariției averselor, descărcărilor electrice și intensificări de vânt în a doua parte a zilei. Datele meteo au fost preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege

0: проект на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж пе электронице сау аур. Благо. Мерео солуция та де резервă.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-12 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савуряз-л. Jetur.md.
5: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум». Бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4

0: Reclamă.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio.